Come on, come on, come on. Maruyo na yeyuka. Sete kaya. Warifikiru na kufa kesho. Watashanga mungo makupa. 15 plus. Say, say, ka, ye, si, sha, ke, ma, si. Huruma yako inakuwa. Walifikiri utaishia tu kila kijiji. Uimbaji wako